ジアノモニバーモニおまわり毎日ぐるぐるない朝起きで薄釣りで2時間ちょっとの散歩道電話もねガスもねバスはいつ

ね、生まれてこの方めんだことはね、くっさもね、つどいもね、まったくかきもな、俺一人、ばあさんとじいさんと、術を握って空を拝む薬やね。

生まれてこの方見たことはねくっさもね集いもね全く書きもな俺一人ばあさんとじいさんと術を握って空を拝む